0: E ora nos desplazamos hasta el concello de Caldas de Reis, porque esta misma semana han abierto unas instalaciones de turismo termal que han sido bautizadas como Entre Augas y que están llamadas a ser todo un referente a nivel turístico en esta localidad de nuestra provincia. Y para hablar de esta apertura tenemos ya con nosotros al otro lado de la línea telefónica a su teniente de alcalde, al teniente de alcalde de Caldas de Reis, que es Manuel Fariña. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
1: Muy buenas tardes.
0: Primeiros días de funcionamento de este proxecto, de esas pozas bautizadas como Entre Augas. Que tal estes primeiros compases deste proxecto, que era un proxecto que xa ven de longo?
1: Pois pues este proxecto ven de longo, pero estes primeiros días de funcionamento están sendo francamente bons, non? Tivemos no primeiro día, a pesar de anunciálo con pouco máis dunha hora de antelación, pois a instalación tuvo moi boa ocupación, foi unha gran acollida, sobre todo moitísimos veciños e veciñas que se achegaban a velas en funcionamento, porque levaban moitos anos agardando e había xente, evidentemente, que non o cría, pero xa no segundo día, pois moitos desa xente que foi o primeiro día a mirar se era certa ou non, xa se decidiu a probalas, a meterse nos vasos de Entre Augas e a disfrutar, pois, dunha tarde de calor y de auga.
0: En definitiva, sería revitalizar ese turismo termal que é moi característico, obviamente, dunha vila como Caldas, que xa o propio nome o indica.
1: Claro, Caldas é unha vila que naceu do termalismo, unha vila termal por excelencia, e con este proxecto que pretendemos, pois, é relanzar esa marca da vila termal do Camiño e facer o noso concello máis atractivo, máis dinámico, un concello pois que está dando pasos adiante todos os días, que vimos de rematar cun proxecto moi ambicioso no botánico, que agora abrimos Entre Augas e que pretendemos pois seguir camiñando cara adiante con paso firme e decidido, de cara a darlle aos nosos veciños e veciñas pois cada día máis e mellores servizos.
0: Este é un espazo aberto ao público, non hai que pagar entrada como noutras instalacións termais. Isto vai seguir sendo así no futuro. Cales son as previsións, ou neste caso, os proxectos do concello neste sentido?
1: Nesta primeira etapa vai a ser totalmente gratuita, vai a estar traballando a pleno funcionamento e de xeito gratuito, e despois, en función dos gastos operativos da instalación, que evidentemente, despois de tantos anos pechada, pois precisamos coñecer os gastos de funcionamento polo detalle con funcionamento real, pois despois sí que se establecerá un prezo público, unha taxa, para acceder ao complexo, non? Será un prezo simbólico, pero que contribúa a soster o funcionamento desta instalación.
0: De todos os xeitos, esta apertura veu tamén acompañada dunha certa polémica, porque publicaba a Voz de Galicia que o sector da hostelería, ou polo menos algúns hosteleiros, estaban disconformes porque non sabían da apertura destas instalacións, deste Entre Augas. Non sei se ten algo que decir ao respecto.
1: O único que teño que decir é que todos os veciños teñen as normas de funcionamento na entrada das instalacións, que teñen o aforo, teñen todo o que fai falta, incluso recomendacións para a protección solar, e o que non pode pretender a hostelería é que tenamos un trato diferenciado para uns veciños e outro trato para outros veciños. Están todos en igualdade de condicións, todo o mundo que se achegue por ali pode ver as normas de funcionamento, pero que ademais teñen outra forma moito máis elegante, se queren de chamarlle, que poden consultar todas estas normas na oficina de turismo municipal. Se fa unha simple chamada de teléfono, poden ser informados de todas estas normas, e de feito, algúns hosteleiros, bastantes, pois simplemente chamándome a min, pois tiveron a información toda que demandaron, pois para darlle aos seus clientes ou aos veciños que ían por ali, non? O que, dentro do goberno municipal, o que facemos é as cousas con transparencia e para todos os veciños igual, sin andar discriminando en función da profesión ou do negocio que teña cada quen. Porque, polo mesmo motivo, e ao igual que a hostelería se pode molestar por non ter un trato diferenciado, podería tamén molestarse o comercio, ou poderían molestarse os traballadores das grandes industrias que temos no noso concello. Entón, o mellor é tratar a todo mundo por igual, sin discriminación de ningún tipo.
0: Pois Manuel Fariña, tenente de alcalde de Caldas de Reis, graciñas, como sempre, por estar connosco, por atendernos, e ata a próxima, bo verán.
1: Moitísimas grazas. Moi bo verán.